0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: Noto kolon ke soro pripja. Remedio Gino Einstein.
2: Ljeto i hitovi. Idealna kombinacija.